Mund tike tëst. Dhe a willi i dhe ave, më me brinë në fede dikit në dhe suko willi ave, se më sinë. Noa, ave lej noa, dhe vinë mini, dhe fë stik dhe fosë të ndë noa. A bëllë një minë lonë, dhe ave